kepa ya molongani bapesi yo ebonga ya mokuse ye babalingi omela te mosusu asanga nzela.